0: karolo ya Lesedi FM. Ha le ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basu.
1: Ke tinka ha bona le bo Lesedi FM ke kopilo botle ba.
0: Lesedi FM ke molelwa.